Au ye ni jampadin intora kampung bia tengah Keningau. Angkeringau ko rimbai-rimbai numurut ra. Radio Malaysia Keningau FM ra tukir-tukir nu oro. Keningau FM itaka katangan hebat sionya.

0: Rayus mangkirong au rakasalulan ragu numurut maya ra frekuensi mai siam ngompar mampat titik tulu megahertz kapa maya ra RTM klik
1: ini no fan edwarasiopnya.